srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe,

0: Ситуација е, имаш се спакирано за наморје, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе поти ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: S nami Teja Arlić.
3: Taša Opener je pa pravi. A dobro jutro, družba. 3 minutke čez 8 ura. Lepo nedeljo želimo vsem tistim, ki ste z nami na aktualu, pa tudi tistim, ki še niso, ampak se bodo v kratkem priklopili. Je nedelja, je dan, ko si lahko vzamemo malo več časa zase, za dobro kavo, prijetno družbo in pa seveda tudi dobro glasbo. In, dragi aktualci, želim vam, da bo današnje jutro čim bolj mirno, nasmejano in pa brez tistega nepotrebnega hitenja. Karmin Stavec pravi, bil je lep poletni dan. Dobro jutro!

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

bilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

anual. Kia, najveća auta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orudjem. Misaron Picasso. Obiđite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.